0: Nikov Kalamjin, Nalonrit Nachtlan, Klumani, KYUKMI 640, Nijuni Sutuni, Mamdreshami.
1: Апитэн кхаа гавдлитнаарх цаахгаан гликнаарвиккаяагаарлугу апкаагаарлутэн